0: Naša slovenská pieseň, tu je môj dom.
1: Koroška národná.
2: Pozdravujem te, pozdravujem te, Koroška domovina.
1: Slovenská.